بنشر تر بازی وز پشکش حکیم خاک مال حال دنیا لکه زیر سر وامپیر کاخ هرگه بکم